0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh evnikih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
4: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
3: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
4: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
3: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
4: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pomladna akcija Na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
1: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.

0: Uti Radio Maribor.
1: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj prijateljno.

0: 3. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20 uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: tutti Radio Maribor.
1: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Radnici 23. maja se vidimo. Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh himnih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pikasi.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci, dobro jutro tudi tebi, Marko Fras.
1: Dobro jutro, enako vsem na cestah, v tem trenutku mirno, brez posebnosti, kot je ponavadi v soboto zjutraj, naj čim dlje tudi ostane tako. Če pa vi na kaj naletite, kaj opazite, pokličite 0800 055.
0: 9 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, pesnica pri Mariboru prav tako 9 stopin. Danes pravijo, da bo oblačno popoldne, lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopin. Jutri pravijo, da bo sprva sončno vreme, pooblačilo bi se naj popoldne, napovedanih je največ 18 stopin. To ti
2: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
0: 2 minuti čez sedmo, še enkrat dobro jutro in dobrodošli na Totem radiju.
1: Dobro jutro.
0: Marko in Tomaž sta tukaj in imava za vas pripravljeno izvrstno muziko za prebujanje, ne prehitro, ne premočno, lepo počasi, ne?
1: Ravno prav.
0: No, dajmo Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tini, vsi so se združili prijatelji in ustvarjali glasbo.
1: Ja, lepo.
0: In nastal je komad We Pray.

0: Guns N' Roses in Knockin' on Heaven's Door na Totem Radiu 10 oziroma 9, pardon, če 7 je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo malo pogledati, kaj vse se je zgodilo na poti v službo. Marko, si opazil kaj zanimivega, nenavadnega?
1: Opažam nasploh, tudi danes sem, da zdaj, ko je prej svetlo, je več ljudi zunaj. Prej, ko še zjutraj bila tema, sem srečal mogoče eno do dve osebi, zdaj pa kar že ne, nekaj se pa že nekaj menijo, pa nekaj se čuje že, pa ne. Se hitreje zbudijo ljudje in grejo ven.
0: Ja, ker je telo tak naštelano, ne?
1: Tako.
0: Tako vidi svetlo, čuti, aha.
1: No, vidim pa vedno, da ljudje že počasi, tak počasi hodijo proti tržnici, veš.
0: Ja, to pa klasika.
1: Lepo se šetajo, pa neko vrečkico v roki.
0: Ja, tudi kdo gre z vozekom, onim že, ne, v okolicah. Tak da, že kar zelo zgodaj, ne, že prvi tisti kupci, ki imajo še v bistvu čisto vse na voljo.
1: Ja.
0: Veš, da to je čist nekaj druga, ne?
1: Pa vedno, vsako soboto zjutraj, v bisti uri, vidim tudi pridne delavke in delavce od Snage.
0: Ja, res je.
1: Več na poti, da pobirajo ja. Lepo pa pučejo.
0: Ja, tako da vsaka čast.
1: In hvala lepa.
0: Jaz pa sem hodil proti radiju in slišim na tu, na glavnem trgu, nekaj smisla.
1: Včeraj.
0: Ja. Neko, ne? Dreje, kot se reče. V smislu, dobro, kaj zdaj bo? In pridem za vogal in je bil en avto.
1: Ja.
0: In en od včeraj.
1: Mm.
0: En od danes zjutraj.
1: Mm-hmm.
0: Pa je trebalo iti spat, ne? Je bil že čas in pač, ne? Nem zdaj preveč, da ne bo se kdo prepoznal slučajno, ampak... Spat je bilo treba iti, veseljak še pa ni htel, nekaj takega, ne.
1: Ja. To so ta sobotna jutra.
0: 11:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Kaj hojiš za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a?
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal, ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
4: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
8: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
7: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
8: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
7: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
8: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: V Voličini bo leto še posebej veselo.
14: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
15: Vstop je seveda prost.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Radijska mreža Toti radio. We'll be right back.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na relaciji Martijanci, Moravske Toplice, tam je ena povožena srna na cesti, radar v stari Novi vasi, drugih posebnosti pa za enkrat ni. Če vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 9 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku Smolinci 10 stopinj, danes pravijo, da bo oblačno, popoldne lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopinj, ni pa nujno, da bo deževalo. Okay. Jutri pravijo sprva sončno, pooblačilo bi se naj popoldne, napovedanih je največ 18 stopinj. To ti
2: radijo. Fras in Medvar Show v soboto.
1: Se spomnimo, ne? Ves teden smo napovedovali deževno soboto, danes, ko pa sobota je, pa piše, da ne bo mogoče, mogoče, kaj se tiče Podravja, ne? Za Maribor gledam, pa na Arso strani ni prav ene kaple.
0: Dobro.
1: Tak da.
0: Take preobrate imamo radi.
1: Hvala vremenari, da se nam lahko plani tako hitro spreminjajo.
0: Ja, in da se lahko tako lažete brez posledic.
1: Tako.

0: 37 minut, kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 16. maj in kaj imamo danes, Marko, izvoli.
1: Na današnji dan so se rodili Henry James Fonda, ameriški filmski igralec, tudi Pierce Brendan Brosnan, irski filmski igralec, Danny Trejo, ameriški igralec, o neko...
0: Vedno neki slabi, ne?
1: Ja,
0: v vseh filmih je neki...
1: Hudobnež.
0: Ja. Filinec.
1: Ja. Krist Novoselič.
0: Ja.
1: Oziroma Novoselek, kak reče.
0: Te laži.
1: Ja.
0: Ameriški basist.
1: Tako, tako. Tudi Janet D'Amita Joe Jackson, danes praznuje ameriška pevka. Pa Gabriela Sabatini, argentinska tenisačica, se je rodila na današnji dan.
0: Ja, ki je kar blestela ne samo igro, tudi svojim izgledom.
1: Ja.
0: Ja, imela tudi svoj parfum, se spomnim reklame.
1: Še to.
2: Gabriela Sabatini.
0: Je reklo. Ne? Smo bili, ja?
1: Nikoli nisem videl.
0: Ne, si mogoče malo premlad.
1: Mogoče pa res.
0: Ja.
1: Ok, tudi Roman Pungartnik se rodil na današnji dan, slovenski rokometaš. Pa Tori Spelling, Laura Pausini in pa Megan Fox.
0: Kar nekaj
1: znanih ljudi. Kdo pa je umrl na današnji dan? Jean-Baptiste Django Reinhardt, romski kitarist. Tudi Andrew Jeffrey Andy Kaufman, ameriški komik. In pa Sammy Davis Jr., ameriški pevec, plesalec in igralec.
0: Tako.
1: Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1703? Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili potem Sankt Peterburg.
0: Wow.
1: Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik XVI. Francoski in Marija Antoaneta, stara sta bila 15 in 14 let, ali nekaj tega.
0: Bravo. Svaka čast.
1: Leta 1851 v Ljubljani prepovedo beraštvo. Leta 1860 Davorin Jenko glasbi pesem Naprej zastava slave. Leta 1920 Ivano Orleansko razglasijo za svetnico.
0: Leta Če je niste prej spoznali, jo lahko spoznate tudi v igri Age of Empires.
1: Tako. Kot smo jo mnogi, ne?
0: Tako?
1: Prvič tam. Leta 1929 na današnji dan prvič podelijo nagrade Ameriške akademije za film, torej Oscarje. Okay. Počasi bo 100 let.
0: Jezus.
1: In leta 1974 Josip Broz Tito bil izvoljen za doživljenjsko funkcijo predsednika Jugoslavije.
0: In s tem so se vsi strinjali. Če so hoteli ali ne. Okay. 7:41 je ura in gremo naprej z izvrstno muziko Someone Like You,

0: Rozena in toto na totem. Okay. Okay,
1: gremo na ceste najprej. Sabina je pisala na 051-220-220, pravi, da je v Brengovi pri izvozu cerkvenjaki iz avtoceste mobilni radar. Hvala lepa Sabina za to obvestilo. Če vi opazite še kaj, pokličite 0800-055.
0: Ja, pokličite. Sicer pa za danes še enkrat več velja opozorilo oziroma obvestilo. Danes med 10. in 15. uro bo na območju UKC Maribor in Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor z okolico potekala skupna vaja intervencijskih služb.
1: Tako je in to je to. Zaradi izvedbe vaje bo na tem območju v času aktivnosti povečano število intervencijskih vozil z vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo.
0: Ja, tako so zapisali, kar pomeni, da bo dosti nekaj akcije, vaja interna in ni namenjena ljudem, da pridejo tja, se postavijo in jih je sedem tažn in gledajo, kaj delajo.
1: Tako.
0: Da ne bi kdo koga povozil ali pa ne, tak da. Bo pa malo tulilo. No?
1: Ne. Kaj si hotel še reči?
0: Ja, da ne, bo tulil.
1: Ja, okej.
0: Okej, dajmo muziko.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni. Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
8: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
7: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
8: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
7: Več podrobnosti in informacij na kdminzbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
8: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom? Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
12: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi naprepeli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
16: Tišina, ki navduši.
17: Radijska mreža, Toti Radio.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Stanje na cestah previdno v Brengovi pri izvozu Cerkvenjaki iz avtoceste, tam je en radar, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Vreme poglejmo, v Mariboru je pretežno oblačno, 10 stopinj je trenutno zunaj, Kukeč prav tako 10 stopinj. Danes pravijo, da bo oblačno vreme, popoldne lahko rahlo dežuje, morda v Podravju, nekje, ne? Torej, skoraj tu povsod, ampak za Maribor piše, da ne.
5: Dobro, super.
2: Ne vem. Glej. Čez dan pravijo, bo okoli 15 stopinj. Jutri bo vreme sprva sončno, poblačilo bi se naj popoldne in ogrelo do 18 nekje.
6: Tudi radio.
7: Fras in Medved Show
8: v soboto.
2: 3 minute čez 8, kaže ura, 16. maj je danes. Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: In da bi bil kafe dober, tako vedno. No, v nadaljevanju pa seveda, kot vsako soboto, na tržnico.
9: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Where is my husband in Ray na Totem Radio 6 čez 8 je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo.
2: Gospare, pincle domač?
3: Vse domače, petržil, bob, goreje, kačete.
2: E po čem pa je?
3: Praktično zastojn.
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Marko in Tomaž Liva, dobro jutro.
1: Dobro
0: in jutro. V Totem studiju pozdravljava tudi vodjo Mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro.
5: Dobro jutro,
0: Nataša. Tak si danes spet odlična. Lečeš od 4 jutro.
5: Ne, danes od 5.
0: Okay, malo
5: danes
0: pred mano.
5: Danes od 5, ker tržnica je polna.
1: Ja, pa greš spat tudi ob 9?
5: Pol 10.
1: Ja, okay.
0: Ja, če le uspe. Ne?
5: Ja.
0: No, evo. Nataša, najprej, da te vprašava, videla sva plakate, ne vem zdaj, če to drži, ali kaj, da pride največji cirkus na zemlji, Maribor, cirk, kak je cirk? Desolel.
1: To sem jaz tudi videl včeraj, ravno.
5: Ja, pride res, pride največji cirkus o zemlji, ne na zemlji.
0: O zemlji.
5: In imenuje se Cirque du Soleil.
0: Cirkus
5: o zemlji.
0: O zemlji,
5: tako, Cirque du Soleil, gre za interaktivno razstavo o kmetijsko-prehranskem sistemu. Postavljen bo res cirkus, 3 šotori bodo različni, zeleni šotor, rdeč šotor in pa predstavitev o celotnem projektu. Gre za projekt, kjer bodo lahko odrasli in otroci preko interaktivnih vsebin podoživljali kmetijstvo, torej razstava bo preko cirkuških elementov, od igralnih kart, kolesa sreče, do jablane. Skratka, zelo zabavno in zelo poučno, gre pa za predstavitev škodljivosti pesticidov, škodljivih pridelav zelenjave in sadja, o dobrih praksah, o škodljivosti pesticidov na človeško telo. V cirkusu bomo lahko zavrteli kolo sreče, kjer bo človeško telo in kjer se bodo pozicionirali deli telesa in bodo prikazovali, kako škropiva in pa pesticidi vplivajo na naše organe, na dele telese, na ekosistem. Torej, ena zelo, zelo poučna, interaktivna vsebina na en tak zelo lušen cirkuški način se bo na zgornjem ploščadi tržnice vse od torka, od 10. ure, ko bo otvoritev in cel teden do naslednjega ponedeljka bo na tržnici. Torej, vabimo vse, predvsem otroke iz šol, učiteljice, vzgojiteljice, da pripeljajo svoje otroke na to razstavo, babice, dedke, da pripeljajo vnuke in sami pogledajo, kaj, kako na tem planetu uničujemo ali kako že delamo dobro, da ga ne.
1: Svetovno, kako dobro. Prvič slišim, da kaj takega. Ja. Dobro so se spomnili.
5: Ja, res je dobra razstava. V bistvu je to en projekt Evropske unije, ki gre po celi Evropi.
0: Ja.
5: Ozavešča ljudi in pa pridelovalce, kmetovalce, vrtičkarje in pa predvsem otroke in pa tiste ta mlajše generacije, ki jim mora biti mar, ne, da bo ta planet še nekaj časa dolgo deloval in bil čist in lep.
0: Svetovno.
1: Bo se vseeno kdo s trapezom malo suho, koliko pa to, ali ne?
0: Pa dva slona bo ta levo.
5: Ja, v interaktivnih vsebinah, ja. Veliko bo zabavnih interaktivnih vsebin, tudi čarovnikov, kart, različnih presenečenj, tako da res se ga splača prid pogledati. Vsi,
0: super,
5: ki greste mimo, zavite noter bodo študentje, ki vam bodo povedali vse in vam bo kar zanimivo, kar ne boste mogli iti z njega. Jaz sem ga pogledala v Ljubljani, krasen je, res je zelo, zelo dobro.
0: Wow. Torej, od torka naprej, ne?
5: Tako, v torek ob 10 je otvoritev in od torka do naslednjega ponedeljka ga boste lahko videli.
0: Wow,
1: krasno.
0: Evo, tako da fajn za otroke in tudi za nas, ne?
5: In tudi za nas, predvsem ja, za kake vrtičkarje, ki doma ne vejo, kako pomembno je paziti, kaj pošpricaš po gredici in po zelenjavi.
0: Tako. In kaj pol ješ, ne, zatem. Ok, Nataša, na tržnici vse štima drugače?
5: Ne, da vse štima, še bolj štima. Zdaj je pa tržnica res tista ta prava. Torej, konec maja, začetek junija je tržnica taka, ki te vsak dan preseneti s kakim novim produktom, novo zelenjavo, ja, in res je pestra.
0: Ok, več o tem čez dobre 3 minute.

0: Gospare, pince, domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
0: E po čem pa je?
1: Praktično zastojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 14 minut čez 8 in v totem studiu še enkrat dobro jutro, vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Lepo zdrav, Nataša.
4: Dobro jutro.
3: Ok, dajmo najprej predelati eno zadevo. Spet si prišla z nekimi vrečkami.
5: Ja.
3: Z nekimi tegli, ali kaj, ne vem, kaj sem vse videl.
5: Tegliček imasta tukaj pred seboj, to je bazilika, ki si jo bosta posadila ali v kuhini, ali na balkonu, ali jo bosta dala tak na pol, pa pol v kuhini, pa pol na vrtu. Torej, bazilika je zelišče, ki ga praktično moraš imeti svežega zmeraj doma, ker ta von in okus sveže bazilike je res čist drugačen, tiste zmlete, tako da ja, bazilika. V vrečki je pa seveda velikanka solata, to je pa zdaj obdobje, kjer je solate na pretek. In če se zdaj ne bomo najedli solat, je solata tista, ki jo je zdaj v tem času fajn jest. Zraven sem pa prinesla, ker Marko obožuje korenček.
3: Ne? To! No, vidiš, evo, mlado
5: korenček,
3: korenje.
5: Tak šope korenček s tem perjem. Torej, ja, začela se je sezona mladega korenčka, ali si ga bosta naribala na solato, ali ga bosta pohrustala kar takega,
3: kar tak. Ja, ja, zran televizije.
4: Ja.
3: Na mesto čipsa, recimo.
5: To je, ja, res, zdaj je ta korenček je res na mesto čipsa. Tudi mladi grahec sem že danes jutraj videla na tržnici, torej tudi tisti mladi grahec.
3: Mladi grah je
5: sladek.
3: Še manjši od starega graha.
5: Ja, tak je sladek, da ga lahko ješ tudi kot čips. In ne samo mladi grahec, tudi tisti grahec Turken Erbsen, se mu reče, tisti sladki grahec,
3: jo,
5: ki ga daš v mineštrco ali pa v juho ali pa ga pokuhaš, kar z olupkom vred,
3: široki
5: olupek.
3: Ja, ja.
5: Z tega sem že videla. Ogromno je špinače, blitve, mlade čebule, redkvice, tak da, ko si delaš
3: skratka,
5: solato...
3: Skratka, vse, kar jaz isto obožujem, zdaj, ko tako gledam.
5: Ja, ti narediš solato, je lahko tako pisana, da je res kičasta že.
4: Torej, to vse je, pa meso sklepam, da tudi je.
3: Ja.
4: Ali bomo samo zelenjavo jedli ta vikend?
5: Ja, ja, tudi meso je, na štirih tržnicah je meso. V Kidričevem trgu, na Vodnikovem trgu, tudi na Taboru, v petek in soboto in pa seveda tudi v Radvanju imamo mesarja, tako da meso je na čisto vseh tržnicah. Sir za žar, mlečni izdelki, pekovski izdelki. V mesnem paviljonu, če še kdo ni probal, tisti kmečki domači veliki kolač kruha. Torej, to je kruh, ki bi ga lahko pojedel
3: Kurja,
5: same.
3: Kožo,
5: in, ki ti ostane cel teden v doma, torej v posodi za kruh ali v hladilniku, ta kruh ostane cel teden in če ga boste kupili danes soboto, naslednji petek, z malo pogret v toasterju, bo tak kot svež. Tako da ja, vsega imamo.
4: Kaj pa se najde kaka domača pašteta, slučajno tudi kje?
5: Ja, občasno dela domače paštete gospod Meznarič, tudi kazirače imajo domačo pašteto, tako da ja, domače paštete so, domača tlačenka tudi.
3: To kar naj bo, ja?
5: Kar
3: če,
5: naj
3: če
5: bo.
3: Bit. Dobro.
5: Ja, domača tlačenka z svežo mlado čebulo in bučnim oljem, ja, pa to ni boljšega.
3: Pa moram zdaj probati, ko sem star 100 let.
4: Ja. Mogoče je, gre, ne? Drugače.
3: Mogoče bi zdaj šlo. Sicer pa, jaz si že predstavljam, se pravi, on je veliki lopar, ne? Kruh, celi ono dol vrežeš, kolač, pa gor 28 kil, pa štete te domače.
5: Ja,
3: pa čebula gor, recimo.
5: Pa paradižnik.
3: Paradajz, ja.
5: Droge in je jares, ja.
4: Ok, dajmo se malo vrniti.
3: Čaki, samo ne pozabiti, ker radi ljudje pozabljajo na morsko ponudbo.
5: Ja.
3: Imamo tudi ribe. Pa vse, kaj je z
5: tudi
3: morja.
5: Ribe, tudi sardelice, tudi vso ostale mehkušce, rakce in pa olive, oljčno olje. Vrbarnica je res dobro založena s svežimi ribami in ne pozabite, vrbarnici ribe tudi spečajo. Ribice, sardelce, lignje, tudi napečene sardelce lahko greste.
3: Tako, malo, ne? Pa malo pogledat, malo piknit. Kaj sline požiraš?
4: Ja. Kaj, zakaj ne?
5: Okay, ne, lahko si jih tudi naročite za pisarno, pridete, pripravite, dvignete in že cela pisarna diši po svežih.
3: Tako, svetovno. Pa zaprite okne dol. Ta bo do ponedeljka.
5: Torej, ja, tržnica dela na polno, pridite na tržnico čim prej. Ne pozabite jagode, jagode so zdaj tiste, ki so top produkt in so res samo dva meseca in samo dva meseca so dobre, res take tiste ta prave. In na naši tržnici imamo jagode Vogrin in Vogrinove jagode.
3: Tako,
5: imamo seveda tudi Vogrin. Veliko drugih kmetij, ki prodajajo jagode, ampak te dvojne so nekako paradni kon naših tržnic. Vogrinove jagode iz Zrkovc in pa jagode Vogrin iz Dupleka. In obojni so kmetije, na kateri dela cela družina, oba otroka oziroma pri jagodah Vogrin so vsi trije otroci doštudirali in študirajo agronomijo in so res zelo visoko usposobljeni in te jagode so res nekaj ekstra. Tako da, ko ste na tržnici, brez jagod pač zdaj v tem obdobju ne gre, da greste dobro.
3: Res je, zadnjič tiste, ko si nama prinesla,
4: takoj so šle, ko sem jih domov prinesel.
5: Kam so pa šle?
3: Ja, jaz njih malo sem jih probal, pa sem videl, glej, ne, ker so štirje mali otroci zunaj skakali, pa sem nekaj čaki za malo.
5: Grem narediti test.
3: Sem samo dal glavo ven, kaj bo te jagode? Ne, in so si sami privlekli ven ono plastično mizo in štiri stolčke. Pa so sedeli pa čakali.
5: Bravo, ja.
3: Pa s njim umil pa dal na sred in so jedli ko zmešan.
5: Vogrin ima jagodni sok. In jaz pridem jagodni sok prejšnjo nedeljo domov in mojemu otroku, ki je star 25 let, rečem, veš kaj tva mama, ko je bila mlada, pila v gostilni.
3: Ja, jaz.
5: Mu naredim sok smetano za jagodnim sokom. Res je, ne, mislim, res je
3: bilo. Joj. Ja, smetana gor. Ok, Nataša, zdaj vemo, da je bilo mrzlo ko pes. Pol je bil vmes monsun, vse je letelo po luftu. Kaj se je zgodilo zelenjavo? Se pozna kje kaj? Ali je vse v redu? Ali...
5: Ja, na nekaterih vrtovih zunaj Maribora tudi veliko naših kmetov je prizadela. Torej neke poljščine in pa vrtnine so se pač poslovile od letošnjega pobiranja. In zato je potrebno nasaditi nove. Na Mariborski tržnici imamo tudi res veliko, veliko različnih in zelo dobrih kakovostnih sadik. In petek, sobota je čas, da si nabavite tudi sadike. Torej danes je z nami gospod Radan za sadikami. Ima vse, torej od zelišč, začimbnic, dišavnic, solat, paradižnikov, kumarc, torej vse, kar vam še manjka na vrtu, kar še niste posadili ali kar vam je morda to vreme vzelo, pridite na Mariborsko tržnico, sadiki imamo res veliko kvalitetnih in dovolj.
3: Ok, tako da je poskrbljeno v bistvu za vse.
4: Vse v bistvu, ja. In za vse smo danes obdelali.
3: Res je.
5: Tako da gremo... jutrišnje kosilo bo vrhunsko, ne?
3: Ja, že današnje bo. Že zdaj malca, ker gremo Koreje glodati. Nataša, hvala lepa, hvala za darile. Lepo pozdravi. Pozdravi vse tam na tržnici, najine kolege in
5: ki
3: kolegice.
5: Ki nas poslušajo, ja. Tako. Ki nas pridno poslušajo in se veselijo teh oddaj.
3: Res je. In hvala še enkrat, pa se vidimo naslednjič, ne?
5: Se vidimo v torek na otvoritvi cirkusa.
3: Tako, ob desetih, tak da pridite mimo.
6: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: what it takes. Tutti Radio Maribor.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad. Razkošje cvetja brez čakanja.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
6: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
7: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim pokličite na 0800 1055.
1: 11 stopinj in delno do pretežno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Zgornji Boč 9 stopinj, danes bo oblačno, popoldne pravijo, da lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopinj, jutri pa sprva sončno vreme, pooblačilo bi se naj popoldne in ogrelo do 18 nekje. Toti
2: radio. Fras in Medved Show v soboto.
1: In so 3 minute čez pol deveto, vsakič, ko slišim ta toast, pač moram reči, dober tek, če ste pri zajtrku.
0: Ja, dober tek.

0: Idealna pesem, da ste zlezli počasi in zapeljivo iz pižame, recimo. Ne?
1: Ja, pa ste pustili samo ono kapo, sigurno, ko ima vrisanki, oni. Kaj že? Sandman, ne? Ma tako čepico s cofom. Gre spat. Ok, nima veze. 8:41, kaže ura, čas je za...
2: Pregled tedna. Pregled tedna.
1: Na Totem Radio se je zgodil Toti Live koncert. Nastopila sta Dimek in Davor Klarič. Koncertu lahko prisluhnete v audiošpajzi na totiradio.si.
0: Začel se je mesec mode v Pokrajinskem muzeju Maribor.
1: Godovali so trije ledeni možje in poscana zovka.
0: Dejan Korošak je postal nov rektor Univerze v Mariboru.
1: Drago Cotar je po skoraj 20 letih zapustil NK Maribor.
0: Slovenijo so zajela močna neurja, nalivi, nevihte, toča, na Pohorju je tudi snežilo.
1: Začela pa se Eurovizija 2026, ki se danes s finalom tudi

0: zaključi. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
1: ker jih je sedem.
2: Fras in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Odlična, Chapel Roan in Good Luck Babe na Totem Radio 12 minut in ura bo 9. Dobro jutro vsem, ki se prebujate.
1: Dobro jutro.
0: In lahko noč vsem, ki ste šli pred kako uro dvema komaj spat.
1: Tako, eni ste bili v nočni, eni pa ste Tudi. Bili nočni.
0: Eni pa bi mogli imeti stand-up.
1: Ok, eni pa boste prihodni teden v Mariboxu gledali Mandaloreca in...
0: in Gregorja.
1: Ja? Tako so prevedli v slovenščino The Mandalorian and Grogu v originalu, torej nova zgodba iz sveta Vojne zvezd. In mi bomo imeli prej karte.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribox. In Maribox. Predstavljata.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Toti radio. Toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: To je E2E. Udobje, kika, obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
2: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
1: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
2: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
1: Več podrobnosti in informacij na kdminusbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
2: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok.
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
8: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
7: Več na maraton-radenci.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust.
2: Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovini in na harveynorman.si.

0: Še minuta in ura bo 9.
1: Novice uživo iz totega studia, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.

0: Oblačno vreme je v Mariboru, v tem trenutku 11 stopinj imamo zunaj, Banuta trenutno 12, danes pravijo, da bo oblačno, popoldne lahko tudi rahlo dežuje, v Mariboru morda ne, čez dan pravijo bo okoli 15 stopinj, jutri bo vreme sprva sončno, pooblačilo se bo popoldne, bo pa okoli 18 stopinj. To ti
1: radijo. Fras in Medvard Show v soboto.
0: Minuta čez deveto, dobro jutro, želiva Marko in Tomaž.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in čez dva, tri, bomo videli, da rečemo čez tri komade, tri zabavna dejstva, A ne, še povedal?
2: Ne.
0: Te pa bomo počakali. Evo muzika, David Guetta in One Republic.

0: Tri zabavna dejstva o
1: loteriji.
2: O loteriji.
1: Ja, samo malo počakaj.
2: Okay. Dajmo počakati, da Marko gre ven odkleniti vrata in se vrne. Da izvemo nekaj novega o loteriji. Kaj je še tam zabavnega, razen to, da ti reče, glej, dobili ste 700.000 milijonov.
1: Tako, evo, tri zabavna dejstva o loteriji, ker ima Eurojackpot zdaj na sklad 118 milijonov.
2: Ja.
1: Prvo, možnost, da zmagaš na Eurojackpotu je 1 proti 140 milijonov.
2: No, dobro.
1: Ja, ful, dobro.
2: Ja, jaz vedno, mislim, ne, zdaj, nisem neki redni igralec.
1: Ja, ja, tu pa
2: ne,
1: tam.
2: Ne. Ampak nekdo mora dobiti. Ja. Zakaj ne bi dobili vi, oziroma jaz?
1: Mislim, jaz upam, ne? Da boš ti dobil.
2: Ja, ja, pa oži krog prijateljev tudi.
1: Ja. Okay. Ok, drugo. Mnogi si izbirajo ali pa izbiramo številke, ki nam nekaj pomenijo, ne? Recimo resne dneve in podobno. To pomeni, da če zmagaš, nisi edini, ki si to počel, kar pomeni, da je večja šansa, da si boš zadetek moral razdeliti še z eno, dvema, desetimi osebami.
2: Je pa res, vidiš.
1: Pa tudi mimo tega so baje naključno računalniško izbrane številke boljša izbira in so večkrat izžrebane kot pa kot zmagovalne, kot pa te, ko si jih mi nekaj, ne? Zato ker se mogoče izmikamo, ne? Subjektivno nekim številkam, ki nam niso všeč ali pa nekaj. Ne?
2: Res je, ja.
1: To in pa tretje...
2: Tako rečeš enka, nekaj enka. Ja, ja, ja. Upa je, ne? Ja. Ena, dva, šest, sedem.
1: 40.
2: Ok.
1: In tretje, Stefan Mandel je romunski matematik, ki je našel neko uspešno formulo za loterijo in zmagal 14 krat v različnih državah.
2: Ki pa je?
1: Ne vem. Zaporo, verjete.
2: Ja, pa na borzi.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko celo zimo kuriš, in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, jaz pa te imen, da bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, ja. Tuf, in pol je mrzlo, priješ domu iz službe, pa imaš doma 17 stopin. Pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne?
2: Ja.
1: Ker pa imaš male ljudi poleg, okej. Okay. Te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižik vedno stane. Tak da se že veselim položnice za elektriko.
2: Krasno.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobe. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.

0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Stanje na cestah, mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim, pokličite nas na 080-10-55.
13: 12 stopinj v Mariboru, oblačno vreme je trenutno zunaj, cerkvenjak trenutno prav tako 12 stopinj. Danes bo oblačno, popoldne morda v Podravju, kje lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva sončno, pooblačilo bi se naj popoldne, napovedanih pa je največ 18 stopinj.

0: z največjim veseljem vas vse skupaj lepo pozdravljava.
1: Dober dan.
0: In upava, da sobota trenutno gre po planu in da bo vsa sobota šla po planu.
1: Celi vikend.
0: Res je. Celo življenje.
1: In da v ponedeljek ne bi rabili v službo.
0: Ja, da trofite loto.
1: Vse to. In še več.
0: Če pa ne, pa kaj tečeš.
1: Ja.

0: 9:38 je ura, Marko in Tomaž sva tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj pa je bil petek in ob petkih na Totem radiju, ponavadi 10 minut čez sedmo, poteka igra Skoraj nemogoče vprašanje.
1: In jaz ga vedno zamudim, tak da je fajn, da ga zdaj imamo še enkrat.
0: Ok, ste pripravljeni? Gremo.
2: Po tej statistiki je 30% vprašanih, torej 3 od 10, reklo, da se jim je že kdaj to zgodilo, ko so nekaj nujno morali najti doma, oziroma ko so nekaj iskali, se jim je že to zgodilo.
3: Da so razsipali nekaj, da so najdli nekaj čist drugega.
4: Da so se obdarli.
3: Ne, da so najdli čist nekaj ne. Drugega. Trim.
4: Bi mogel zbrati jutro, Jäger. Veš, koliko je tukaj?
2: Zbral je dom.
3: Ja.
2: Torej, 3 od 10 se je že to zgodilo in sumim, da se je kdaj to zgodilo tudi tebi, Jäger. Moram priznati, da se je zgodilo tudi že meni.
3: Da si imel v žepu ali pa si v roki ne. Držal. Ali pa...
2: Ne, to je bilo tudi več kot 30%.
3: No, si nekaj iskal, da se ti je zgodilo to.
4: Ja. Da so imeli v torbi?
2: Ne.
3: Da nisi najdo.
2: Ne. To je tudi več kot 30%.
4: Da je nekdo drugi vzal?
2: Ne.
3: Da je žena pospravila?
2: Ne, ne, ne. In skoraj prepričan sem, da ker tak ne boš ugotovil, ne bo ta ugotovila, da ko bom povejal, da bo ta oba rekla, aha, verjetno ti bolj kot tema.
3: Ne, nekaj
2: namigni,
3: ne,
2: nekaj namigni.
3: Ne, no.
2: Ja, ne, ni pošteno.
3: Kako smo kaj bi pošteni?
2: Za sebe govori. A taki ste v Lorencu, dobro? Ja, se je marsik doprva že drve kupoval.
3: Dobro, dobro.
2: Ročo bukvo, pa da bi sem rekel. Kaj se boš povedal, ne?
3: Če nijam pojma.
2: Dva poskusa še.
3: Okay.
4: Da so kupili?
2: Ne.
3: Ne. So iskali to, pa se mi zgodilo to.
2: Ja.
3: Mislim, da so nekaj iskali, pa se mi zgodilo to.
2: Ja. Ok. Nikam ne bomo prišli.
3: Daj povej.
2: Tak da ni zmagovalca danes skoraj nemogočem vprašanju. Odgovor pa je, da so pozabili, kaj iščejo.
3: To se mi še ni zgodilo.
2: Res ne?
3: Ne bi se zgodilo.
2: Ja, ker te vmes nekaj zmoti, pa kaj že jaz iščem? Pa ne zdaj, ko iščeš po bajti, tak v lopi.
3: Ne? Ne, ne,
4: bi jutro mogo izbrati.
2: Ja.
3: Bi mogo jutro izbrati.
2: Koliko zdaj zaostaješ za ono 4 še vedno, ne?
3: Še vedno 4.
5: Toti radio. Toti hiti.

0: 9:48 kaže ura, Marko in Tomaž sta tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: To je Toti Live.
0: Tako, Toti Live koncert se je zgodil ponovno pri nas v Totem studiu na Totem radiju, tako da smo zelo veseli in ponosni.
1: Res je, ta četrtek je bil 14.
0: Ja.
1: In bila ste tukaj Dimek in Klarič.
0: Tako, Dimek in Davor Klarič in med drugim, seveda logično, vse si lahko že pogledate na naših družbenih omrežjih in pa logično na totiradio.si v audio špajzi najdete vse skupaj, ampak še posebej je izstopal komad z naslovom Jadralska.
1: Ja.
0: Se meni zdi, ker je bolj ne bi mogli trofiti Jegrovih dopustov, kot sta jih s tem prisluhnimo.
3: Kaj?

0: Okay. Naj samo dodam, da ravno gledam urnik in Jäger ima dopust čez dva tedna.
1: Okay. Verjamem, da ni zdaj čisto tak, da ne bi kdo mislo. Verjamem tudi, da je skiper popolnoma priseben. Mm-hmm. Ampak se pa kdaj zalomi, verjetno. Ne? Upam, ja. Da takrat, ko so zasidrani.
0: Jaz tudi.
1: Ne? Da ne bi kjeri se vozil, ko majmon tam po vodi.
0: Pa krogov del.
1: Po zadnjih kolah.
2: Vami tudi dan. Fraz in Medvar Show. V soboto.

0: Te spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski and Bike.
5: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
10: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa Klička pri treh himnikih.
11: Pa Kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
12: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na štirih kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil, vse od luksuznih avtomobilov do štirikolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
6: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Pa cesta, Marko.
15: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti, velja pa opozoriti, da je nekaj cest zaprt. Kaj je, Tomaš?
14: Ja, kaj velja opozoriti?
15: Velja opozoriti, da bo nekaj občasnih popolnih zapor zaradi prireditev danes, in sicer na cesti Počehova Zgornja Kungota, od zdaj od 10 naprej pa približno 1 uro, tudi na relaciji Šentil, Pesnica, prav tako pa,
14: kolesarijo, ne?
15: Ja, Vosek, Jurovski dol, prav tako tudi trate Šentil.
14: Ja, pa skrat, verjetno v Radencih, tam okoli
15: tam tudi. Pa tak je vse rdeča, pa dol zaprta. Do 3:30.
14: Ah, ok.
15: Če opazite še kaj na cestah, pa nič osem nič, 10:55.
2: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Dvanajst stopinj in oblačno, Maribor, Vanča, vas prav tako 12. Danes bo oblačno, popoldne lahko ponekod na Štajerskem oziroma Podravju rahlo dežuje, ni pa nujno. Tu za Maribor celo piše, da sploh ne bo dežja. Čez dan okoli 15 stopinj, bo pa občasno severni veter malo zapihal. Jutri pravijo, da bo vreme jasno, pooblačilo bi se najpozno popoldne, tam po 17. uri komaj okoli 18 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa sprva sončno, popoldne tudi, vmes pa nekaj oblakov, 20 stopinj bo čez dan.
6: Raz in Medved Show v soboto.
14: Na stotine planov se je v bistvu porušilo. Ne? Ves teden je bilo napovedano deževno vreme za soboto. Zdaj pa glej.
15: Ja, eni so hodili kolesarit, pa so rekli, ne, bomo šli, ne.
14: Ker bo dež.
15: Ker bo dež.
14: Pa eni so hodili laufat, pa so rekli, ne, bomo šli, ker bo dež. Eni so hodili imeti piknik, pa so rekli, ne, bomo imeli, ker bo dež.
15: Ampak piknik še vedno lahko narediš na hitro zdaj, ne?
14: Ja, lahko, ja.
15: No.
14: Če imaš sposobne prijatelje.
15: Ja, tiste, ki niso šli laufat,
14: ne,
15: ja, pa...
14: Ne, te pa pol nič nistega. Tisti, ki pa ste šli laufat, pa vsaka čast.
15: Ja, in kolesarit. Vse ja. Srečo.
14: Pa previdno na cesti.

0: Michael Jackson in Billie Jean na Totem Radio 1360 je ura. Zdravo.
1: Zdravo, dober dan.
0: Morda, ne, če bi bilo vse po starem, če bi Michael še bil živ, bi se zdaj že počasi menili, kdaj se bomo oblekli, pa to, da gremo, ne, nekam.
1: Da, grejo na župo.
0: Na župo, pa kuro, pa ono mizo, na U, vse zloženo.
1: Ja, ja, prti beli.
0: Tako, vsi zrihtani.
1: Tak bi bilo, ja, če bi bil še živ, verjamem pa, da je dosti ljudi danes povabljenih, namreč Janet Jackson praznuje 60. rojstni dan.

0: Kar posebna glasba, ne?
1: Izjemna tudi.
0: Ja, Janet Jackson torej 60 let danes praznuje tako podobno v bistvu kot brat Michael. Čist nekaj, ko izstopa malo, ne, drugač, neki drugi zvoki.
1: Obsežen glasbeni katalog.
0: Ja, sliši se tudi drug čas. Ne?
1: Precej.
0: Jaz ker vidim te hlače v frizure.
1: Ja.
0: Make-upa.
1: Pa to, ko ima mikrofon, ne, tak, tudi na glavi, ja, da lahko pleše še zraven.
0: Ok, vse najboljše, Janet.
1: Vse najboljše.
0: Oziroma po naše Janet.
1: Ja, spobrežje.
0: Tako, ali pa zborove. Sicer pa dajmo si privoščiti prav tako enega njenih večjih hitov, That's the way love goes, iz leta 93, torej Janet Jackson na Totem Radio 16:10, pa je ura.

0: Tri zabavna dejstva o
1: Josipu Brozu Titu. Zakaj ravno o Titu, Marko?
2: Ker je na današnji dan leta 1974
1: bil izvoljen za
2: doživljenjsko funkcijo predsednika Jugoslavije.
1: Res je, in šel sem malo pogledat in morda mladi ne vedo teh stvari o njemu.
2: Okay.
1: Starejši verjamem, da vedo, jaz sem tudi vedel, ker so pač to, ne, dosti tega pregledal pa prečito, ampak dajmo. No. Prvo, zabavna dejstva so seveda pod narekovaji, ampak so pa dejstva. Ne? Okay, vemo, da je recimo Tito imel zelo rad prestiž, ne? Tudi filmske zvezde je oboževal, oziroma visoko družbo nasploh. Njegovo luksuzno življenje seveda je vključevalo bivanje na Brionima. Uh-huh. Ne? Tam je gostil zvezdnike, kot recimo Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sofia Loren, ne, to so vsi tja hodili. Njegova najljubša pijača pa je bil 20 let star viski Chivas Regal oziroma Chivas Regal. Ne,
2: yeah.
1: Šel, ne, tak da je žr. Okay, še eno dejstvo, ki je malo kr, ne, Jezus Kristus, preživel naj bi več kot 20 atentatov.
2: Wow.
1: Znan je potem, da je preživel številne poskuse, ki jih je naročil sovjetski voditelj Stalin.
2: Hmm.
1: Zgodba pravi, da je Tito to tak razjezlo, da je Stalinu poslal pismo z jasnim opozorilom, citiram, ne pošiljaj več morilcev, smo jih že 5 ujeli in če ne nehaš, bom jaz poslal enega v Moskvo in mi ne bo treba poslati drugega.
2: Jo.
1: Jesus.
2: In potem se je nehal.
1: Ja. In pa seveda še zadnja zanimivost oziroma presenetljiv oziroma kar taki no, podatek. Njegov pogreb leta 80 velja za največje srečanje svetovnih voditeljev v 20. stoletju. Namreč udeležili so se ga kralji, predsedniki, visoki delegati iz kar 128 držav.
2: Neverjetno.
1: Da, veš, kakaj razsežnost je bila to.
2: Mm.
1: Skoro bi lahko rekel, da so prišli vsi.
2: Ja.
1: Ne? Evo, to so bila tri zabavna dejstva o Josipu Brozu Titu.
0: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Ti pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
8: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
8: Zdaj pa te vsak dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever. V smeri Maribora tam je en predmet na vozišču. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, oziroma previdno še, zelo previdno, na Pomurski avtocesti in sicer med priključkom Vuče vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave. Tam je pešec na vozišču. Torej še enkrat opozarjamo, na Pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave, pešec na cestišču, previdno torej tam. Postrana kontrola pa na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite na 080-1055.
9: 12 stopinj in oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, lačno gora, trenutno 9 stopinj. Danes bo oblačno, popoldne lahko ponekod v Podravju morda čisto rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopinj, pihal bo tudi severni veter. Jutri pravijo, da bo jasno, poblačilo bi se najpozno popoldne, okoli 18 stopinj bo čez dan, v ponedeljek delno oblačno in do 20.
10: In Fras in Medvršal.
9: 5 minut čez pol enajsto kaže ura, 16. maj je danes, Marko in Tomaž sva tukaj,
11: dober dan.
9: Dober dan, Tom Jones in Linkin Park pa naslednja dva komada.

0: Tom Jones in Sex Bomb na Totem Radiu. 10 in 41 dobrih minut, kaže ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In danes, ko je sobota, se bo seveda ogromno stvari dogajalo, dosti dela pribeti, recimo.
1: Ja, fretanja.
0: Fretanja ogromno, morda tudi kakih izletov, kakih pohodov, kakih planinarjen, ne? Mogoče bote plazili preko tri glava po štirih.
1: In včasih je samo en čudni kamen potreben, ne, na tleh, pa nekaj gledaš, še slučajno stopiš, pa si zviješ nekaj.
0: Tako, in takrat ni fajn, če nimaš porihtano.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je med delom na gradbišču v Avstriji doživel ishemično možgansko kap. Sodelavci so poklicali prvo pomoč. S pomočjo asistenčnega centra zavarovalnice Vzajemna so v nadaljevanju poskrbeli za zdravljenje v tujini, organizirali prevoz v domovino in nadaljevanje zdravljenja v domači ustanovi. Skupno povračilo stroškov zdravljenja in prevoza je znašalo 13 150 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si. Z vami tudi danes. Fras in Medvršov v soboto. You know.

0: Unwritten in Natasha Bedingfield na Totem Radio 11 pred 11. Je zdravo.
1: Dober dan.
0: V nedeljo.
1: Jutri.
0: A, jutri je nedelja.
1: Ja, jutri.
0: Tako dan zjutraj, ne, ko je budilka zvonila, pa sem videl, kaj je?
1: A ja sem bo.
0: Dose so, pa da, pa ne, pa ka.
1: No, jutri se ne bo to zgodilo vse tebi, ne, pa meni.
0: Ne. Res je.
1: Nekaterim pa, ja, ki morajo v nedeljo tudi delati, ampak potem popovdne po kosilu pa čas za fuzbal. Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popovdne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Fras ich mit Varmüschor. Sombaton. Jureget. Tutti Radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
3: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
9: Ja, kak?
3: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pika si.

0: ure 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in priključkom Maribor sever v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi kolesarske prireditve bodo med 10. in 13. uro popoldne zapore na cestah med Počahovo in Zgornjo Kungoto in v Šentilju. Med 8. in 18.30. uro bodo popoldne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone in Vuče vasi zaradi tekaške prireditve. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.

0: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj čez dan.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v še eni lestvici totih 30, ki tudi ta teden polni ušesa z najboljšimi hiti totega tedna. Tine in Andrej so z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tudi danes imamo nekaj novosti, imamo tote kandidate in imamo number one hite zadnjih 30 let. Glasbeni projekt Tame Impala je prejšnji teden na lestvico prinesel Drakulo. Ta se je zdaj spustil za eno mesto na 29. Prva novost tega tedna pa je na 30. mestu. Pesem Mr. Know It All za Teddyja Swimsa predstavlja novo smer v glasbeni karieri in sam pravi, da si definitivno ne želi biti Mr. Know It All, torej pubec, ki v razmerju vedno vse ve. Presenečenja, vzponi in paci pravi morajo ostati. Poslušajmo 30. mesto.
1: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 29. mestu. Olivia Rodrigo se je prejšnji teden predstavila kot tota kandidatka s pesmijo Drop Dead. Samo teden dni kasneje začenja na 28. mestu. Junija prihaja še njen novi album in Drop Dead je dober vzorec tega, kako bo zvenel. Precej harmonično z violinami, violami in sintesajzeri v ozadju. Glasbene legende The Rolling Stones si tudi želijo na lestvico. In kot pravijo glasbeni kritiki, s hitom In the Stars so zadeli glavico na žebljico, kot pravimo. Dokaz, da so še vedno relevantni, da na njih ne smemo pozabiti na lestvicah in da še vedno grejo z glasbeno plimo. Rolling Stonesi so toti kandidati.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Rodrigo prvi teden z nami na lestvici totih 30 z Drop Dead. Tretjo in najvišjo vrščeno novost tega tedna danes najdemo na 26. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson sta se združili v pesmi Stateside. Nemški pevec Tim Kamrat pa se nam je s Hug Yourself pridružil pred tednom dni. Zakaj pesem o ločitvi, če je že 12 let srečen svojo izbranko, so se vprašali mnogi. No, Kamrat nas je pomiril, pesem ne govori o njegovi ločitvi, ampak pripoveduje zgodbo dveh njegovih prijateljev. Okoli njega se je v zadnjem času zgodilo veliko ločitev, tako zasebnih kot poslovnih, in zdelo se mu je nujno, da o tem zapoje tudi v pesmi Hug Yourself. Poslušajmo 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside na 26. mestu lojtre dobre glasbe. Pesem You Needed Me je leta 1976 kanadski pevki Anne Murray prinesla Grammyja. Leta 1999 so priredbo posneli Boyzone in na današnji dan skočili na vrh britanske lestvice singlov. Pesem velja za njihov šesti in tudi zadnji number one hit v Veliki Britaniji. Tukaj so Boyzone, You Needed Me. Dotik 30.

0: Uti Radio Maribor.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
5: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: V Voličini bo leto še posebej veselo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
8: Vstop je seveda prost.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 7 minut in še ena posebnost zaradi kolesarske prireditve bodo med 10 in 13 uro 30 minutne popolne zapore na cestah Počehova Zgornja Kungota in v Šentilju. Med 18 in 18.30 pa bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone in Vučje vasi. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 13 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 13, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
11: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
8: MCK.si.
12: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vedno smo tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify, da slučajno ne pozabite. Po uvodni euforiji glede vrnitve korejskih pubecov BTS se je njihov comeback single Swim zdaj malo umiril in še en teden ostaja na 24. mestu. Medtem je Sienna Spiro padla za 3 mesta z Die on This Hill. Toti hit, ki ga je Sienna napisala, ko se je učila na klavirju zaigrati Bohemian Rhapsody od Queenov in ga potem dokončala v samo 2 dneh. 25. mesto.
12: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Na 24, ki plavajo BTS ta teden Swim, smo poslušali. Za kar 10 mest je padla tokrat Katy Perry. Malenkost smo se sicer hita Band-Aids morda res že naveličali. Zato pa imamo tudi tote kandidate, ki na lestvico prinašajo svežino. Tako kot pevka The Second Voice, pevka, ki prihaja iz Zambije in glasbo resnično ustvarja strastjo. Kar se je začelo kot hobi, jo je pred kratkim pripeljalo na prvo mesto na Shazamu. Let Me Be danes kot tota kandidatka.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Katy Perry po hudem padcu na 23. mestu z Band-Aids. Olivia Dean se je spustila za 2 mesti, So Easy to Fall in Love. Na lestvici z 2 hitoma ostaja Taylor Swift. Prejšnji teden je Opolite osvojila vrh, kjer je dolgih 7 tednov bila tudi s hitom The Fate of Ophelia. Ta se zdaj počasi spušča, tokrat iz 17. padec na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Olivia Dean danes na 21. Privoščimo si zdaj number one hit iz leta 2002. Prav na današnji dan tega leta je britanska zasedba Liberty X bila na vrhu britanske lestvice s hitom Just a Little. To je bil tudi njihov najuspešnejši singel, ki je takrat poskrbel, da so jih spoznali po vsem svetu. Video spot so si zamislili kot veliko krajo diamanta v Londonu. Pesem je bila tudi njihov edini number one hit. Leto kasneje jim je prinesla tudi glasbeno nagrado Brit za najboljši britanski singel leta. Leto 2002, Liberty X in Just a Little.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
13: da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman.
1: Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šuterjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski, tako tamkajšnje oblasti potem, ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
19: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
14: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
19: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
20: Poglejmo na ceste, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, to pa je zaenkrat tudi vsem. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
13: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
22: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
23: MCK.si yeah!
24: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
25: Poslušate Lestvico Totih 30 s Tinetom in Andrejem na Totem Radiju. Skupaj smo vsako soboto ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Na 19. mestu so se danes ustavili David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Mesto gor za toti hit Gone, Gone, Gone. Robbie Williams pa tradicionalno v svojem stilu s pesmijo All My Life. Junija ga čakajo še trije koncerti v Španiji, Italiji in Belgiji v sklopu svetovne turneje, se pa je s tem tednom Robbie poslovil od najboljše deseterice in na naši lestvici padel za kar 10 mest. 20. mesto danes za Robbie Williamsa in All My Life.
24: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Gone Gone Gone ta teden še vedno trmasto na 19. mesto. Harry Styles se nasprotno uspenja. Dobro je začel pred dvema tednoma z American Girls, danes skočil z 25. na 18. mesto. David Guetta pa kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni uradno izdala. Zdaj so jo izdali skupaj in zveni zelo dobro v tem sodelovanju in ima tudi velik potencial za našo lestvico. Afrojack, Sia in David Guetta pojejo Awake Tonight.
1: Tudi 30.

Harry Styles boljši iz tedna v teden na 18. mestu danes. Na 16. je Sabrina Carpenter. Njen duet z Madonno zaenkrat še ni prišel na lestvico, zato ostaja z nami že tradicionalno stotim hitom Man Child. Dve mesti nižje na 16. Iz najboljše deseterice pa je ta teden izpadel tudi Joe. End of Beginning je še vedno zelo prijeten toti hit, danes sicer kar 10 mest nižje na 17. mestu. 30.

0: Sabrina Carpenter na 16. in že kar tradicionalno na lestvici Man Child. Pred 11 leti na današnji dan je v Veliki Britaniji na vrhu lestvice bil Omar Samuel Paisley ali Omi. Cheerleader je postal njegov edini number one hit v karieri v več kot 10 državah. Omi je pesem prvič res da posnel že leta 2008, ampak je šla hitro v pozabo. Šele producent Felix Yen je dal zvok, kot ga poznamo danes. Poslušajmo majsko pesem iz leta 2015, Omi in Cheerleader.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: To je E2E. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh himnih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Mesi, 23. maja, se vidimo.
1: Mama, kaki dugi spisek, te maš?
2: Ti ho bode najprej peli v kamnico pri Britofu desno, sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pikasi.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Poglejmo na ceste, na štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Na polovici lestvice totih 30 smo. Tine Andreva bova zdaj spomnila na 14. in 15. mesto. Na 14. je Bruno Mars, izjemen potencial pesmi I Just Might in hiter vzpon mu nista pomagala do vrha in tako je bil najvišje na 3. mestu. Ta teden še padec iz 6. na 14. Očitno se je najboljših 10 tega tedna močno premešalo. Loj po drugi strani se je dvignila za odličnih 8 mest. Nemška pevka, ki se je odločila, da s hitom Red Eyes sodi med najboljše. Danes na 15. mestu.
6: Totih 30.

0: Bruno Mars in I Just Might je na 14. mestu. Na 13. je Leonie, Don't Worry. Nemška pevka čez poletje pripravlja precej open-air koncertov po Nemčiji, ki bodo zagotovo nabito polni, trenutno namreč velja za eno najuspešnejših izvajalk v domači državi. In zdaj vrnitev vsaj dela legendarnih Beatlov. Po dolgem času sta se za mikrofonom našla Paul McCartney in Ringo Starr. Najprej je Paul predvidel, da bo Ringo v pesmi Home to Us sodeloval samo v refrenu, kar pa je kolega kar nekoliko razjezilo na začetku, ampak so se strasti hitro pomirile in zato se je Paul McCartney tudi odločil, da bosta zapela vsak po eno vrstico. Eno Paul, eno Ringo. In dobili smo odličen duet dveh legendarnih glasbenikov. Poslušajmo torej Home to Us.
1: Totih 30.

0: Leonin Don't Worry na 13. mestu, tokrat 3 mesta nižje. Olivia Dean je danes na 11., kar pomeni padec za 2 od prejšnjega tedna. Sombru pa gre odlično z novim totim hitom Homewrecker, ki ga je tokrat dvignil z 22. na 12. mesto. Kako na lep način pojasniti punci, ki ti je všeč, da si pač ti enostavno boljši za njo, kot tisti njen aktualni tip. O tem poje Homewrecker, tu je 12. mesto.
1: Lestvica totih 30.

0: Olivia Dean, Man I Need na 11. Med number one hiti današnjega dne pa zdaj še Maroon 5. Leta 2007 na današnji dan so bili na vrhu ameriške lestvice z Makes Me Wonder. Gre za eno pravo pop-rock pesem narejeno za množice in dejansko jih je tudi dosegla. Pesem je zato postala bendov prvi number one hit na Billboardovi lestvici in jim prinesla tudi drugega Grammyja. Maroon 5 in Makes Me Wonder iz leta 2007.
1: Tudi 30.

0: Čuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
0: Ja.
1: In to?
0: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: 2:13.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je med tem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.

poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 5 minut in še en zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa je približno 2 minuti daljša pot. Druge posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni med najboljšimi desetimi totimi hiti na naši lestvici totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Glede na to, da je precej top 10 hitom prejšnjega tedna danes že bilo niže, se nam kot kaže obeta zanimiva najboljša deseterica. Kot sem obljubil, že takoj dva nova med desetimi najboljšimi. Jennifer Lopez in David Guetta sta se s plesno uspešnico Save Me Tonight hitro dvignila z 12. na 9. mesto. Podobno tudi Michael Schulte, eden najuspešnejših nemških producentov trenutno, s 5AM z 15. na odlično 10. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Save Me Tonight z Jennifer Lopez in Davidom Gettom na 9. mestu. Toti hudi hit je te dni tudi New Religion. Odlično je zadela Bibi Rexa, da je obudila staro uspešnico Faithlessov. 10 mest više danes in postaja nevarna za sam vrh lestvice. Nemška producentska ekipa Glockenbach pa se je tokrat povezala z britansko pevko Sam Harper. Skupaj so se potopili globoko v svet urbanega nočnega življenja in ustvarili novo klubsko himno Lost.

0: Faithless in Bibi Rexa na 8. mestu. Na 6. je odlična Holly Humberstone, ki pa je tokrat padla iz najboljših 3 prejšnjega tedna. To Love Somebody. Tudi njo je za besedilo navdihnila propadla veza ene od prijateljic. Alex Warren pa tudi ta teden ostaja med 10 najboljšimi, še mesto višje na 7. s Fever Dream.
1: Lestvica totih 30.

0: Holly Humberstone danes na 6. mestu Lojtre. Leta 2013 na današnji dan je bil na vrhu ameriške lestvice toti hudi hit Can't Hold Us. Hip-hop dueti iz ameriškega Seattla Macklemore in Ryan Lewis sta takrat dosegla poseben uspeh. Postala sta prvi hip-hop duet v glasbeni zgodovini, ki sta imela dva zaporedna prva singla na vrhu lestvice Hot 100. Najprej Thrift Shop in potem še tega, ki je bil zelo uspešen tudi v Evropi. Poslušajmo Can't Hold Us.
1: Totih 30.

0: Skuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, fram tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Še zadnji toti kandidat je ostal. Pesem, ki se je vrnila na lestvice zaradi filma. Chemical Brothers so toti hit Go izdali na svojem 8. albumu leta 2015. Takrat je bila nominirana tudi za Grammyja. Zdaj se je Go vrnil v Netflixovem trilerju Apex Charlize Theron v avstralski divini. Zelo odličen in vrhunsko napet film za pogledat. In evo ga, Go zdaj hoče tudi na našo lestvico.
7: Lestvica totih 30.

0: Chemical Brothers in Go med totimi kandidati. Na četrto mesto je danes prilezel Nico Santos, malo nepričakovan premik mogoče po dolgih tednih boja, da sploh ostane na lestvici. All Time High iz enajstke na odlično štirko. Tu pa je še nemški glasbeni mojster Ale Farben, ki je bil pred tednom dni na odličnem drugem mestu, pa se zaenkrat za vrh še ni izšlo. Baby Goodbye na petem mestu danes.
1: Lestvica totih 30.

0: Četrto mesto zanika Santosa in All Time High. Zdaj pa v leto 2001, ko je bivša spajsica Jerry Halliwell izdala svoj drugi solo album. Takrat se je odločila, da bo kot prvi singl z njega poslušalcem poslala priredbo hita It's Raining Men. Odločitev je bila, kot se je izkazalo in kot pravi glasbena zgodovina, res dobra. Singl je izšel 30. aprila, že 5. maja pa je bil na vrhu britanske lestvice singlov. Jerry Halliwell, It's Raining Men.
1: Todih 30.

Moški dežujejo in Jerry Halliwell je pela tudi hudi hit iz leta 2001. Tu pa so najboljše tri tega tedna. Na drugo mesto se je z četrtega vrnila Ray. Where is my husband je bil na vrhu dolgih pet tednov. Z petke na trojko pa Golden. Huntrix so ene redkih visokopojočih, ki so bile na vrhu dvakrat in obakrat samo za teden dni. Danes za Golden tretje mesto.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Rej na drugem mestu lestvice. Preden slišimo današnje prvo mesto, pa se spomnimo še današnjih najboljših 9 od 10 navzgor. Na 10. mestu tokrat Mihael Šulte, prvič med deseterico s 5 AM. Deveto mesto za Jennifer Lopez in Davida Guetta, Save Me Tonight. Odlična Bibi Rexa in Faithless pojejo New Religion, prav tako 10 mest više od prejšnjič na 8. mesto. Sedmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. Holly Humberstone je danes na 6. To Love Somebody. Peto mesto, Baby Goodbye in Ale Farben. Nico Santos je na 4. z All Time High. Huntrix spet med najboljšo trojko, Golden. Where's My Husband, to je Ray danes na 2. mestu. Na vrhu pa tokrat brez sprememb. Drugi teden je že zapored osvojila prvo mesto lestvice Totih 30, Taylor Swift in Opalite je toti hudi hit tudi ta teden. Lepo se mejte do naslednjič, ko se Tine in Andrej spet vrneva, zdaj pa skupaj poslušajmo tokratno prvo mesto lestvice Totih 30, Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh himnih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ti pa ten storek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Pozor!
5: Koniški maraton. Pika si.
6: 3 minute čez 14.
7: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanovič je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozival k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, med njimi Slovenija, da izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
9: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pri izvozu Žale Carja vasi smeri Maribora je zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Zgornji Duplek tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj. In 5 minut je ura, Jure Šeško sem v vaši družbi. Dober dan, upam, da imate super vikend in da boste še naprej uživali ob totih hudih hitih.

0: 14 in 13 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb totega reporterja Milana. Od celega tedna, seveda. Ta je od ponedeljka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dan sem naslednji zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Zahodit, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, neče. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo, ja, če laufam.
2: Ja, sve te bolijo, ne. Se si kar nekaj predelal v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite,
2: biti. Zdaj ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne.
1: Bez lahko ti zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaj navodila? On me vprašal, če lahko hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***li mi, no, v toti gužbi, zdaj mi je za tabo še zamenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kog moram it?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 14:21 minut je, Jure Šeško, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes ob 20. na Malem odru v Narodnem domu predstava Na ženskah svet stoji. Danes ob 19. vabljeni v Zgornjo Voličino na gasilsko veselico z Modrijani in Ines Erbus, vstopnine ni. V minoritih pa danes ob 19:30 klapski večer. Klapa Dalmari skupaj z renomiranimi klapami iz Hrvaške, ki so tudi večkratni nagrajenci prestižnega festivala dalmatinskih klap v Omišu. Od 22. naprej v Rožmarinu danes I Love 80s Party, tokrat muziko vrtijo DJ Vladek, DJ Šokstan in DJ Jens. Ta vikend pa bo na atletskem stadionu Poljane potekal 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Iztoka Ciglariča. Mitingu se letos priključuje še dolgoletni memorial Stepišniku Metu Kladiva in tako razlaga Sebastijan Jagarinec iz atletskega kluba Poljane.
2: V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. V Mariboru bo tekla se na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od 2:30 naprej.
1: Poteka pa jutri še ena zanimiva stvar, in sicer vaja masovne nesreče. Zgodila se bo na letališču Ptuj, organizirajo pa jo študenti urgentne medicine. Tako Nik Verstovšek.
3: Vsak zainteresiran človek javnosti lahko pride v nedeljo ob 11, oziroma bote tam par minut prej, na letališče Ptuj, kjer bo organiziran tudi ogled te vaje masovne nesreče. To je ekstremno zanimiv dogodek, če še kaj takega niste videli, vam priporočamo, da si pogledate, tam boste videli študente, ki se bojo trudili rešiti masovno nesrečo.
1: Želim vam čudovit vikend.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Play.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski and Bike.
9: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
0: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuril.

0: Užitki ob žaru.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
0: Ja.
1: In to?
0: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti je zastoj pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru in še ena ovira na štajerski avtocesti na izvozu Žalec. Tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 14:35, imamo eno informacijo.
1: Bravo, Teja pri telefonu. Jaz bi samo rada javila, da se v spodnji kunguti med MŠC kunguto pa dol proti mesariji sprehaja en črni kužek srednje rasti, da ne bo na cesto slučajno šel, da ga ne bo kjeri povozil.
0: Teja, hvala za informacijo. Če še kdorkoli od vas kaj opazi, smo tukaj za vas na 0810055.

0: 14:42 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je od torka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe na terenu. Danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s poscano zovko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat, kot v prejšnjih intervjujih, poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si, glede na izkušnje z vremenom, potem nekak izmislili ali pa tudi ne, določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov, in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat spregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne.
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki,

0: so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
1: Aha, to je...
0: A ne, aha, tu mislimo na zovko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste bili imeli.
1: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
0: no, ja, pravim,
1: kreativno. Ja. Ja.
0: Če pankraci napija, zovka pa itak sfija, bo fejst mokro.
1: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval.
0: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
1: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
0: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne boš zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
1: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
0: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
1: Dobro, ja, ja, dalje še imate enega.
0: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar babožgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak... Pač
1: ni, mislim, po moji meri.
0: En zelo, zelo, zelo starih zapisov.
1: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
0: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delati.
1: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: de izčrpaní brez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnách.
2: Prehránsko dopomnilo nenadomestilo za uravnú týženo in raznovrstno prehráno.
0: Je váš BMW starejší od 4 let? Potom je čas za servis, ki je ugodnejší, kot si myslíte. Pri podjetiu Silmar smo pripravili privlačné servisné pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
11: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja.
13: Minuta čez 15.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.

Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je zastoj. Tam se vam pot podaljša za približno 10 minut. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.

19:04, ura Jure Šeško, vam želim lepo zdrav. Po dveh tudi hudih hitih že pride ponovitev totega reporterja Milana od srede tokrat in seveda hvala, ker nas tudi danes poslušate. Lep dan še naprej!

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čas mi je, da lahko danes tukaj v totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tak, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker glede tako, kakva je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kom bo te zdaj 13 letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vunce, pa je za der, kom bote zdaj 70-letnega deleka vlačili, sedaj niti metka, ne mon dvignit. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrev dol trgali, pa kar lizali to te let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungu, to je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož veja, tudi plašč tam od 2 mogla gordat. Tudi mantle imel 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v tote hude zime, kozara pa drvar pa to preživeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je?
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Ne, boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko celo zimo kuriš, in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, jaz pa te imen, da bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, ja. Tuf, in pol je mrzlo, priješ domov iz službe, pa imaš doma 17 stopin. Pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne?
2: Ja.
1: Ker pa imaš male ljudi poleg, ok. Te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižik vedno stane, tak da se že veselim položnice za elektriko.
2: Krasna.
0: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Kaj hoj za mano s totim telesom, viš da me antena f***a?
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
7: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
3: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evniki.
8: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Pozor!
15: Koniški maraton, pika si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
16: Poglejmo na ceste, na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru je krajši zastoj. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Še posebej natančno preverjajo, ali se pravil cestnoprometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi kar opravljate svoje
1: delo. Ja, dober dan, pač ne motit, no, dela.
0: Zavidim se, to je gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom, obmaknite se.
0: Ja, ker, ja.
1: Stop, postavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, slabo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne na bašen gordom po poti hodo?
1: Ja, upočasnite pa, ja, počakajte, da se omakne gospod.
2: Kako počasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v breg morem dol iti. Gre pa se mi tak, da bom tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stodim za 350 evrov. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, či ima za toj denar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja, ne probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljal. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno, vse že imam to, ko smo valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Vredo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Enkrat, ko smo šli vun, pa smo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat nimela, pa je potočka z jalka, pa gledala, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod, tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali, po telefonu ste se pogovarjali.
2: Ja, to ne veš.
1: Za zavore še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108 kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi shujšo me prehiti, ko hitro hodi. Kam še lado? In kam zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak na hitro zračunamo 200 evrov je globa. Kam mi zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera. Ja, tak sem rekel, da mi peš hodo, ne ga imel. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, zna tu imaš skute.
1: Kam grete, ne morete
2: pustiti? Službo delat!
1: Je, ne morete pustiti.
2: Maš dvoža, ko vas še sprejema prepis naredila, dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknete
0: ja,
1: za malo.
0: Ja, nič, vi ker... To je bila še ena zgodba, razglasoval se bi o toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

0: Hiti Radio Maribor.
1: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fun.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
8: Maribor gradimo skupaj.
9: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor, enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 16.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel 5 Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo 2 nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauviner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je zastoj. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 10 55.
4: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: In še aktualne temperature, 13 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 13, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj. Jure vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti radio tudi danes.

0: 16:11 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes ob 20. na Malem odru v Narodnem domu predstava Na ženskah svet stoji. Danes ob 19. vabljeni v Zgornjo Voličino na gasilsko veselico z Modrijani in Ines Erbus, vstopnine ni. V Minoritih pa danes ob 19.30 klapski večer. Klapa Dalmari skupaj z renomiranimi klapami iz Hrvaške, ki so tudi večkratni nagrajenci prestižnega festivala dalmatinskih klap v Omišu. Od 22. naprej v Rožmarinu danes I Love 80s Party, tokrat muziko vrtijo DJ Vladek, DJ Šoksta in DJ Jens. Ta vikend pa bo na atletskem stadionu Poljane potekal 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Iztoka Ciglariča, mitingu se letos priključuje še dolgoletni memorial Stepišniku Metu Kladiva in tako razlaga Sebastijanja Garinec iz atletskega kluba Poljane.
2: V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. V Mariboru bo tekla na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od 14:30 naprej.
1: Poteka pa jutri še ena zanimiva stvar in sicer vaja masovne nesreče. Zgodila se bo na letališču Ptuj, organizirajo pa jo študenti urgentne medicine. Tako Nik Verstovšek.
3: Vsak zainteresiran človek javnosti lahko pride v nedeljo ob 11:00, oziroma bote tam par minut prej, na letališče Ptuj, kjer bo organiziran tudi ogled te vaje masovne nesreče. To je ekstremno zanimiv dogodek, če še kaj takega niste videli, vam priporočamo, da si pogledate, tam boste videli študente, ki se bojo trudili rešiti masovno nesrečo.
1: Želim vam čudovit vikend.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16 in 19 minut je in kaj se je zgodilo Medvarju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko celo zimo kuriš in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, jaz pa te imen, da bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, tuf, in pol je mrzlo. Priješ domov iz službe, pa imaš doma 17 stopin. Pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne?
3: Ja.
2: Ker pa imaš male ljudi poleg, okej. Okay. Te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižik vedno stane. Tak da se že veselim položnice za elektriko.
3: Krasna.
1: Ko se mi pa to zgodi? Toti radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: 23. maja se vidimo. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kak?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Pozor!
2: Koniški maraton.si.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 13 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 13, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj

0: 16:38 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je petkova legendarna.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate seveda kako ali pa bi radi slišali kakšnega legendarnega, pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih, kot je to recimo naredil Anže, ki pravi, da ima en predlog, in sicer pobegle živali iz cirkusa na Ptuju. Anže, z velikim veseljem, to je bila resnična zgodba, ko je bil na Ptuju cirkus pred leti in so pobegnile živali, no in takrat je toti reporter Milan govoril z najbližjo sosedo. Tu je torej legendarni Milan na željo Anžeta.
1: Dober dan, Anica Šegula! Prva soseda tu cirkusa.
2: Pa se te vidi, če te že sem prišel, da smo prva bajta.
3: Dobro, naj pove, a gospa?
1: Jezus Kristus, ja še zdaj se tresem. Tako vsako jutro skuhala sem si 3/4 litra kave.
2: Pa dobro, koga to zanima,
3: no? Je pa naj pove, gospod, dajte.
1: Četrt je za mene, ostalo je za Vikija.
2: Pa kaki, Viki, nisem krema, Viktor, ti pravim.
3: Dajte, no, gospod
2: dajte
3: Viktor.
2: Dajte mene vprašat, pa ne sprašujte.
3: No, te pa dajte povedat vi, no, kaj je bilo?
1: Ja, sem bila prva.
3: Ja, izvolite, ja.
1: In tako vsaki dan sem si nalila v svojo šalčko kavo. Šalčko imam tako medeka, z uhami, to mi je hčerka za rojsten dan iz Italije prinesla. Če kava prevroča, ima rdeče uhe, tak da moš počakati, da dobi oranžne.
2: A, marš, no, na silu sem se oženil z njo. Nisem se hotel, tak da, to najavno.
3: No, dobro, ampak...
2: Ne, najavno, zve, imel sem dve na izbiro, pa sem se odločil totalno slabo. Puna vrečka, pa jaz pa kuvom potegno, tak.
3: Dobro,
2: ocelil se bom.
1: Ja, pa čaki, da povem. In tako, vsako jutro se postavim svojo šalico k oknu, pogledam ven, toliko, da malo ne zgubim občutka do narave, da malo se ozrem po našem ptujskem polju.
2: Ti si alarm. Radovedna si ta, kaka narava.
3: No, in potem, gospa?
1: In pol, gre mimo lev. Ja sem si rekla, pitko materno, Anica, kaj si si ti to da skuhala?
2: Pa dobro, kaj si normalna, samo ti si ga videla.
1: Ne vmešavaj se, ker ga nisi videl. Takoj za njim, dva noja. Pa sem si rekla, Porka Špinčič. Ok, mogoče ni bilo preveč cukra, ker noje imajo ljudje.
2: Ja, tu sve imajo. Na Ptuju imamo noje. Vsi.
3: Res?
2: Budala.
1: Pol pa jem ti mater, samo vidim flekasti trup. Žirafa je bila, ne, ampak tako, da ne možeš cele vidjeti.

0: pa žirafa. So šli mimo. In v tistem gliku je on začel preklinjati, pa se dred se rekla, prekličem vse ostalo. Slon nam hčije, pa sere po terasi. Be mu jaz Indijo, veš?
1: Dobro, mislim, da ste mi dovolj povedali...
2: Ni, boroniče večere, se ni bilo nič. Ona je pol čula, pa je misla, ne, to zbriši, to butl. Ne, seri.
1: Ja, brez skrbi, ja.
3: To je bil torej še en legendarni Milan po vaših željah. Če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tudi Radio Maribor.
0: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: En veliki like za Ski and Bike.
6: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
8: Pa klička pri treh ebnikih.
5: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.

in še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 12 stopinj, Ceršak tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Pozdravljeni, vaši najljubši Lego kompleti ali pa Lego komplet v zgodovini. Ne.
2: Jaz ne vem, če so že bili takrat, ko jaz imela ful Lego kocka, ampak nekoli kompleta.
1: No, tudi
2: se
1: jaz.
2: Pa spomnim, da je brat moj, ki je 6 let mlajši, imel ta Lego Bionicle, ki so bili to te. Mislim, mu pomagala, veš, sestavljati.
3: No, ker jaz se tudi ne spomnim, da je bili tako kompleti za sestavljati. Se pa spomnim, da sem imel dva velika Aimera Lego kock.
2: Aimera.
3: Ja, Aimera.
2: Ja, jaz tudi,
3: je bil taki, en je bil rdeč, en je bil pa mislim, da moder.
2: Tako, potem mama dala koca na tla, pa je to vem sipala.
3: Točno to, in pol si pa
2: ja.
3: Sestavljati.
2: Pol si imela 3 ure mira.
1: Moj spomin iz vrca je, da smo vsaj včasih zjutraj dobili Lego kocke in bolj smo se najprej zagrebli za lučke pa za kolice.
3: A res?
2: A res?
1: Ja, si lahko avto naredil, ne?
3: Nice. To so že bile Lego kocke?
1: So bile, ja, zamisli. Ni tak mlada stvar to. No in bolj so svoje ti kompleti na razno razne serije in tudi to je recimo, da sem jaz Veš, na neki točki pol foter začne izživljati svoje sanje, ne?
3: Ja,
1: sem jaz zelo hitro kupil Lego Technic bagera.
2: Pa si ga pač ti izložil, ne?
1: In je Bogi Oskar tiste te gledal, pa nekaj poskušal, skaj ne more, daj bom jaz.
3: Verjetno nisi edini, ne? Imaš si kdo tam zunaj, ki je naredil podobno.
1: Seveda. In jaz se samo spomnim, da je takrat žena samo tak zmajevala z glavo, ne? Skaj, gled, če ne more, kaj ne zdaj pustim, če smo odprli?
2: Žena tak ve, da ima 3 pubece doma.
1: Ja, ne, to leži, ali kaj mislim, to moramo zdaj skupaj narediti, ne?
3: Se absolutno strinjam s tabo.
1: Ja, pol sveda, kar ne smeš iti delati leta kasneje, se števati, koliko je to šlo.
2: Joj, ja.
1: Je pa res, da nekatere stvari že dobivajo na vrednosti. Ne? Ja, obstajajo določeni seti in če si ti to sestavo, sploh pa, če imaš še originalno škatlo, jaz nimam.
2: To ne, ker se prav gor nabira.
1: Ma potem to še toliko večjo vrednost, ne? Recimo Millennium Falcon, če imaš iz ene serije, ki ga več ne delajo in tak dalje. Mimo tega, pri Lego to so včeraj izdali enega od svojih največjih kompletov iz serije Lord of the Rings, to bo tebi blizu, Eger,
3: ja,
1: imaš to zelo rad. In sicer set težko pričakovani set Minas Tirith.
3: Tisto mesto.
1: Ja, ja.
3: V zadnjem delu.
1: Ja, ja.
3: Res.
1: Bravo. Minas Tirith so dali ven in ima 8278 kosov.
3: Wow.
1: V tem kompletu.
2: Mene cena zanima predvsem.
1: No, o ceni se ne bo.
3: Par sto, Minas Tirith, a
1: veš. Par sto, pa to že gre blizu, veš.
2: Zdaj bovaš.
1: Ja,
2: res.
1: Da gre. Mislim, par sto, zdaj, če si kupiš Ferrari, Formulo, recimo, že te pride kakih 350, ne, ja. Če hočeš neko resno imeti.
2: Mene so všeč te rože, ki zdaj za narediti.
3: Čez pol leta imam rojst nam, da
1: ja.
2: Kak si pa ti skromn, res, ja, res to pa neverjetno.
3: Lako skupaj mi date skupno darilo.
1: Ne, nisem problem.
2: Bomo ne začeli dobiš, pobirati.
1: Pa veš, zakaj ne dobiš, ker to pomeni še en dodatni dopust zraven, ker predno boš ti s totimi tvojimi čevapčiči, to skup se pravo.
3: To pa res, ja.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
5: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Prej smo torej govorili o tem, zakaj je sploh zaposlen na Totem Radiu.
2: In si rekel, naj vpišem v ChatGPT, naj vprašam ChatGPT.
1: Ja.
2: In sem.
1: Anji, sem tudi rekel, ne
3: ja,
1: samo tebi.
3: Sem.
1: Kaj
3: ja,
1: si, okay. Tako vas je zagledan.
2: Sorry.
1: Obema sem rekel in zdaj me zanima pri obeh, ne, kaj je reklo.
3: Okay.
1: In prosim, brez tistih ritolizniških odgovorov.
2: Ja, nimam ritualističnih odgovorov.
1: No, te pa daj, ajde, da vi.
2: Ok, vprašal sem, zakaj je Tomaž Medvar sploh v službi, zakaj je sploh zaposlen na Totem Radiu.
1: Ja.
2: Točno, to sem okay. Vprašal. In sprve mi je odgovoril, razumem, da te nekaj zmotilo, ampak če pogledamo dejstva, brez drame. Zato, ker si del ekipe.
1: Ja, no, brez ritualističnih.
2: Ja.
1: Okay. Ampak vidiš takoj, ja, razume, da te nekaj zmotlo.
2: Ja, vse to. Je del ekipe radija, sodeluje pri dodatnih projektih, vodi oddaje, ustvarja radijske vsebine.
1: Je.
2: Kaj še? Pomeni,
1: laži.
2: Da je uredništvo izbralo, da si zaposlen in da dobro funkcioniraš v ekipi.
1: Res je, vse to drži. Okay. Anja, kaj tebi napisalo?
3: Ker te niso želeli na borzi.
1: Vidiš, rešen. Jaz sem bil dovolj dolgo tam, da sem jim že tečil.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na totem.

0: Poleti Radio Maribor.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno.
1: Tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski and Bike.
3: Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vse za tvoje športne užitke.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodo, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Nov koncert v seriji Toti Life, Dimek in Klaric sta bila tu in kot smo napovedali, da bo to kantautorski večer par excellence.
2: In bil je.
1: Je bil. Seveda. In sta med drugim zašpilala to večno vprašanje, ne? Zakaj bi si kdo naročil malo pivo?

0: To je vprašanje, temeljno vprašanje ja, za vse.
1: Veš kaj, če počasi piješ, se ti pač na tak se greje, ne?
0: Ne.
1: To je mogoče eno.
0: Ne.
1: Zaigrala sta tudi Jegrovo himno, ne, ko veš, Ema on gre vsaj štirikrat na leto s prijatelji.
0: Dvakrat.
1: Na Jadrani štirikrat.
2: Vem, ja.
0: Dvakrat.
1: Veš, ne. In Majo, čeprav niso vedli, Majo že zdavnaj sta Dimek in Klarič njihovo himno zapisala.

0: Tu se kar najdem, v par verzi.
1: Kako živine, od Marine do Marine.
0: No, to ne, za tega pa ni.
1: Ti seveda, da ne. Alo. Ali pa, ko sta to čudovito med sodi rojen zašpilala včeraj.

0: ste zamudili kmalo tudi v celoti v naši audio špajzi, res vrhunski koncert, če enkrat Dimek in Klarič sta bila tukaj v Totem Live in seveda toplo priporočamo, če kje zapazite, da boste v živo, idite,
1: idite,
0: če imate čas.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: V Totem tednu na Totem Radiu.
4: Tvoje mesto.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih reber

0: ragazzi, 23. maja, se vidimo.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Je kok.
6: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Marko Fras in Anja Škrlec. Anja, za vaju imam eno obvestilo in seveda za vse ostale, ki poslušate, samo zato, da vam povem, da ne počnite tega. Okay.
2: Česa?
1: Počakaj, kam?
3: Ja, kam se zagane?
1: Kam se siliš? Ok. Fras, se spomniš, ko sem včeraj pojedel onaj paket keksov?
3: Ja. Ja,
1: no, in spomnim, potem si šel ti pogledati, kaj piše spodaj in kaj je pisalo.
3: Pisalo je, da vem, vse skupaj je 1000 kalorij nekje.
1: Ja, in še?
3: Ne vem, koliko je bilo cukra, pa tega 60 gramov ali 7, ali ne vem koliko.
1: Dosti. Pač nekaj, ne?
3: Ja, ja.
1: Koliko kalorij?
3: Mislim, da je bilo 1000 vse skupaj.
1: Super. To je bilo do poldne.
2: Okay. Ne?
3: Iz keksov ven.
1: Ja, napad sem dobil, ne?
3: Ja, ja.
1: Sladkorni in smo... In sem to pojedel. In potem nisem čisto celi dan jedel nič.
3: Uh-huh.
1: Popoldne ob 6, ker mi je že bila sila, nisem pa časa jest.
3: Ja.
1: Sem šel in sem pojedel en pod narekovaji sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici in sir.
3: Aha.
1: Samo en.
3: Samo enega.
1: Ker je bilo dovolj.
3: Ja, ja, ja.
1: Ok. Potem sem šel igrat glasbeni inštrument, imenovan bobni. Tam sem požer 3 pire.
3: Lepo.
1: In potem sem šel domov in sem prišel domov, mislim, da tam okoli 9:30. Na kar sem dobil napad. Napad? Ki je povzročil to, da sem okoli 10:00 zvečer pojedel. En taki veliki sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici. Potem en manjši sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
3: Aha.
1: Potem en pekoči sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
3: Ja.
1: Potem en sendvič, ki vsebuje kokoš.
3: Aha.
1: Potem, ne vem zakaj, se je zraven znašel tudi en sendvič, ki vsebuje 1 pleskavico in sir.
3: A res?
1: Ja, in potem še na vrh 2 pecivi, ki vsebujeta jabolko.
3: Oziroma okus po jabolku.
1: Tako. Kar pomeni, da po zadnjem izračunu, spomniš, ko smo enkrat računala, je bilo 3000 kalorij. No, tokrat
3: enih je bilo butna.
1: Malo več. Tako da.
2: Neverjetno.
3: Ne gremo računati.
1: Ne,
3: ker
1: si bolan.
3: Ne, no.
1: Kaj je, Fras, kaj mi kriliš?
3: Prekinjam, ampak pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel.
1: Ja.
3: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije,
1: ja, hvala,
3: ki si včeraj pojedel.
1: Ja, vse kalorije.
3: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na... Drumroll, daj.
1: Ne vem, ki je.
3: Ne, v smislu, ki si bobnar, dobro, nima veze. Ja, 5441 kalorij.
1: Neverjetno.
3: 5400.
1: Super, se pravi, lahko žerem spet v soboto. Komaj.
3: Tako.
1: Super.
2: To bi zdaj mogel trenirati, tako se bur.
1: Ja, glej, mišice rabijo, ne?
3: Ja, ja.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Leto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski and Bike.
8: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Petek smo ravno v Totem popodnevu govorili tudi o visokem jubileju, lahko rečemo očeta, ne, naravoslovni dokumentarcev Sira Davida Attenborougha. 100 let je praznoval konec tedna in na družbenih omrežjih so se hitro pojavile tudi objave, da je zdaj, ko je star 100 let, prestar celo za Lego kocke, ne, ker na škatlah od Lego kock piše recimo od 4 do 99 let. Ne?
2: Ja.
1: In evo, no, ampak je pa treba pustiti, v podjetju Lego so se hitro znašli, ne? Ravno v čast Siru Davidu so po novem na škatlah napisane, da so namenjene od 4 do 100 plus let. Evo ga.
2: Se pravi, lahko spet se stavlja. Ne?
1: Kak se hitro znajdejo, ne?
2: Mi dva, kaže, še daleč nisva prestara.
1: Valjda, da ne. Razen mogoče za Lego Duplo sma že v velikem prekršku.
2: Ne. Pri Lego Duplu je pa mišljeno, da za sestavljanje lahko porabiš od nič do 6 let. Mi dva pa sva v 2 mesecih vse sestavila.
1: Ja, te sva tako dobro.
0: V Totem tednu na

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio.
1: Tutti radio Maribor.
2: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let?
5: Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si primti še dry kanta z vinkla.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Skoraj nemogoče vprašanje, ker je petek. Ana danes sicer manjka, kar pomeni dvoje, da Jäger igra sam sabo.
2: Da.
1: In da je tu tudi naša študentka Ema, ki ti pa lahko igraš zraven, ampak si izven konkurence.
3: Ja.
1: Je, torej pa ti lahko igraš pol? Meni. No, benemo.
3: Dobro, lahko,
1: smagaš.
3: Lahko je.
1: Jäger zaostaja za štiri, to je dejstvo.
2: Da.
1: In Jäger... Včeraj sem videl, da je bila Ana v studiu in sem vprašal, kaj te počneš v našem produkcijskem studiu, pa rekla za Jägra, imam par spodbudnih besed.
2: Res?
1: Ja, poslušaj.
4: Dragi Matic.
5: Slabo si začela.
4: Zakaj se pa ti za not vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo za
5: jutro? Ja, samo si slabo začela, ti pravim.
4: Zakaj?
5: Ja, ker reče se, čuješ, beli?
4: Pa, niti približno, se tako nareče, dragi Jäger.
5: Te pa vsaj čuješ žučo, da bo
4: ne,
5: razumel.
4: Ne, pa ne bom mu ta govorila, ker tudi ne bom.
5: Dobre, te pa ti po svoje pove.
4: Dragi Matic, jaz ti želim zmago.
5: To pa je res bilo iz srca, bravo.
4: Pa da ti ne, z mano drži, kaj, zakaj z njim? Ajde, Jäger, imaš to, gremo na tri pike razlike.
5: Wow, Ana, kaka spodbuda, ful dobro, res.
4: Pijo, daj neha, no.
1: Tak da, tudi danes je to eno vprašanje iz statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci in tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
6: Ali pač.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Ok, imata na izbiro unisex vprašanje je in sicer vprašanje povezano z domom ali vprašanje povezano z jutrom.
2: Ajde, Ema, ne bom jaz, ker jaz manjša zaostanek z domom.
1: Z domom,
2: ja.
1: Ok, Jäger, po tej statistiki je 30% vprašanih, torej 3 od 10, reklo, da se jim je že kdaj to zgodilo, ko so nekaj nujno morali najti doma, oziroma ko so nekaj iskali, se jim je že to zgodilo.
2: Da so razsipali nekaj, da so najdi nekaj čist drugega.
3: Da so se obdarli.
2: Ne, da so najdi čist nekaj ne. Drugega. Trim.
3: Bi mogel zbrati jutro, Jäger. Veš, koliko je tudi?
1: Zbral je dom.
2: Ja.
1: Torej, 3 od 10 se je že to zgodilo in sumim, da se je kdaj to zgodilo tudi tebi, Jäger. Moram priznati, da se je zgodilo tudi že meni.
2: Da si imel v žepu ali pa si v roki držal. Ali pa...
1: Ne, to je bilo tudi več kot 30%.
2: No, si nekaj iskal, da se ti je zgodilo to.
3: Ja. Da so imeli v torbi?
1: Ne.
2: Da nisi najdo.
1: Ne. To je tudi več kot 30%.
3: Da je nekdo drugi vzal?
1: Ne.
2: Da je žena pospravila?
1: Ne, ne, ne. In skoraj prepričan sem, da ker tak ne boš ugotovil, ne bo ta ugotovila, da ko mu povejo, da bo ta oba rekla, aha, verjetno ti bolj kot tema.
2: Ne,
1: nekaj
2: na
1: migni. Ne, nekaj na migni.
2: Ne, no.
1: Ja, ne, ni pošteno.
2: Kako smo kaj bi pošteni?
1: Za sebe govori. A taki ste v Lorencu, dobro? Ja, se je marsik doprva že drve kupoval.
2: Dobro, dobro.
1: Ročo bukvo, pa da bi sem rekel. Kaj se boš povedal, ne?
2: Če nimam pojma.
1: Dva poskusa še.
2: Okay.
3: Da so kupili?
1: Ne.
2: So iskali to, pa se jim je zgodilo to.
1: Ja.
2: Mislim, da so nekaj iskali, pa se jim zgodilo to.
1: Ja. Okay. Nikam ne bomo prišli.
2: Daj povej.
1: Tak da ni zmagovalca danes skoraj nemogočem vprašanju. Odgovor pa je, da so pozabili, kaj iščejo.
2: To se mi še ni zgodilo.
1: Res ne?
2: Ne bi se zgodilo.
1: Ja, ker te vmes nekaj zmoti, pa kaj že jaz iščem? Pa ne zdaj, ko iščeš po bajti, tak v lopi.
2: Ne,
3: bi jutro mogel zbrati.
1: Ja.
2: Bi mogel jutro zbrati.
3: Ja, če to daš, ko.
1: Koliko zdaj zaostaješ za Ano? 4 še vedno, ne?
2: Še vedno 4.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu. Same najboljše.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
12: Tvoje vlasto.

0: Radio. Tutti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še drag kantal z vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let?
3: Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja, pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še drag kanta v zvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Radijska mreža, Tutti Radio. Tvoje mesto?

0: Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Polni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljen

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski & Bike.
2: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Radijska mreža, Toti Radio.